qimmit utsirisimaraakki umasakkuvijaaruk sutik ingiqqagatta taavunga sivum qimmisivunikkanniujaaruanu taavunga utsirisullarammigama nunataingna qikiqtarpuqtu yukatannaulluni attakikkaruarluni tuaatsialeqattigu tuaatsiarlutiguila utsirisuleram tukisiyumagaruarlunga saneqqullugurunni qaaqqullugurunni ingeqqaneareksattinnik tukisiyumagaruarlunga oqarunnarnangaru tuaatsiaqattigu taanna ataataga enngutaga tukisitinnasukklugu taigungaqikertamu isigeqattarlunga tukisitinnasuleqakku emanna oqatsaang innama oqarunnangittiaama kanukia utserileraminga aqamayuktaanga taima utserusulerivunga taimangallu utserusukkanniluaqquvililaungainnalerlugu ukiuraaruulertung utserusulerillunga ningiorpu aanniartuaruulertillugu qangangoqtillugu kia angiyoruulertungalu taassimani narunarunnerluni alluikkannertuartuaruujunga maanna narunanngilluni tamanna tungaa utseringinnakku najaqaleqlunga nukannik nukaringaartannik siuqaima najaqaleqlunga arnattaujormik utserusullattaasillarpunga utserusuinna palukkuurnaaleqlungalu takpaani maniittormi utaulerluta ningiorpu aanniartuaru upaktausimavakluni upaksimavaklutiguila peralajattuksaunneratta peralajattuksaunnerama angiqqautausimavaklunga anaanamalu anaanaga takkianiññaangaaleraangat engutarma angiqqautausimavakluninga takkianeeqqatauvakkaluarlungalu ilaanni иккуммаллалерама инутуутсиарлуга аннораақарама туктуннажунниоққорту қисиуйуксаарнингила туктуннажунниоққорту аннораақарама атайууллутик камиге аталлутик камикпагеерсималлутик ила тайманна камиге аталлутик тунуагутамаана сиктораарлутик инниттаниммата тигуаккин аннораарасулерама атиярнэрмата қиаасималлунга аннораарасуксимагама аннораарама уннуаангугами таангмат таккиунгасиллуга таккиунгалларама сунаба нингиорпут инуйуннэртувини анернеқарнэрнэртиллуга тайма утсерусугиорутига токойуми таккуа атаатаккукка нукарит атаатагит налагит таккуа таккуатуатсиангоққулаарсимапугут нуналитиуллута ила утсерусуллаттаангиккалуарлунга тайманна палуоққулаарсимая qangammarikkia taissumanikalla nutaqautillunga immaqaa pingasunikluunni ukioqqarneruma tamaani paluujuksaav tallimaniujuksaavningit tallimaniujuksaoqquurningittu taikkua taakkuaru ataatamanukkangit taakkua utseruttiarlugit takvangat amma utserusugunniikkanniujallapakkuuqilluma taima taissumani uqanigiyaaniuqquurtuq taissumaniulorluni ukiusuli ilanganiuqquurtuq takvunga ikluringmut niuqquvitalukiang aullaalaugak pitalukiang ikimallunga qipingmikluuqquurtuq puuqsimakkannerlunga utserusullalerivunga
Ring of Tikisigata Yoktak Tanakong the Ramatasuman Tasumanitama Tamakuninganukapiak Sonic Takurama Sikumikarako Yigitu Ilipaximation of Kanoklika and Nora Katanga Utsavos Tapiloximarium. Adjitin Narum in New York, so you go wrong, and no other. The Cardonata name it took down Narunang, it took Tasimony. As in, Yok Lagasit Lapping Naramaruka Kanukia. Tugbatag Bungak Suta Tugbani Lok Suta Tasimony, which goes wrong in Nama, Tamakua, which I got off to Inuit. Aduit tebik tu agar waktu kita nak semua unikah perlu kesukuran yang nak. Upengak sari waktu mingmat, upengak sari waktu nang mingmat. Aduit dah tu tak ujuk ujuk sari bunga, ujuk ujuk tiang ikat nak marukya. Upeng muti kita tu ina orang tu tak upengak sari ane ujuk ujuk sari. Sila tiang no kanigyan no kagatta kamuting umiang usakko ito kasi umiang ang magtikang umiadatam magar umiako yung ikarawat kaming kamitin no aktwal lang mata ipaksimang ito ting no kagatta isulat aktwal tatagbungatup ila ang tatagbungatup ng mo ito aktong mat narek ananagar Mariklungas Amma Taakkua Tainne Ittiuraumiluk Ujarakku Taakkua Nannikkiangikkua Tupaksamaji Uparaksamattaribabun Ilisari gittugit Taimanga Ilisari junnaksikauti gittugit Sokaimari angiyokururikama Kanukatla kat Kanukatla alukia akago karangnakam Takwa mana inna orang tu takwa kita kan dengan mata lukis takung uang itu aktif takwa kita kan ini paning angin kiri takwa tuang koi juk takut takwa ni laut tu nak koi itu tak tengah semak koi yang itu tak out lang megat tak sokoi tu nak koi juk semua amatu perang nanti kita orang megat tak. Tawang asin ako sa ukko kami ano tawang ni upeng na dito tayo sa mga awit dito tayo uso ko sa puno ay bisyo ka tawang suta umayon ilaw suta uso ko sa nayuklo ay bakit ka lang ang awat ang nagpuwak sa nasa katagtua ro kita ubang alimikit ko ro ko ro ang puwak sa nasa katawan na yoyak pagkili mo. Pupuk sini seru amat tak buat apa tang makau yang macam ni kesal ya kau yang waktu matai mana apa tang pupuk sini sungguh ni cuma matai mana uzur aku sokat terak sama juga apa tang pupuk sini seru amat aksi seru amat tu kaya kau yang macam ni kesal ya kau yang waktu ayah bak bak sutik tu matai mana orang sama juga amaning yang matai sama ni tak kau makau ikan ni cari ilah matai sama. Tässä moni teema, kun mä ajattelen niitä maa, niin sun on ollut uutta kosuttuna. Tässä on kaktuvin ja ruoksema jo. Akkaanin autit luku. Tauvani, kangilaktuarin minun nunakkatikilla opitleksutiku. Makkokuruk taikko narimukilla oksema ja kannukappien. Pingoa katikin kattaksukin. Tässä minä niin joku tukurauhti tuli, itlurin mahtuutta takvunga maana, nunakin jättiin, niin joku kittua piirti tuli tässä minä. Takvunga mahtuutta taikkoa kaattua runnan mata, taikkoa nukappiak takarauhti majukkut, taikkoa tusaklunga pittunna raktauju, taikkoa kuru. Tämä. Ano anong nang nanga ila iping nang nanga ning anong nang nanga ning ipigay ka yung rocks.